0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara amalan yang terbaik ialah memasukkan kebahagiaan pada diri seorang mukmin. Engkau membayarkan hutangnya, memenuhi kebutuhan hidupnya, dan menghilangkan kesusahannya.

0: 赢了。哈，那你说回来，嗨呀，拜拜，那过不拜，耶，拜个嗨呀，赢了拜拜的。
1: Mungkinkah, mungkinkah, mungkinkah